לאיסלה בוניטה, אורני אלחלווי, סמנה בסוט מדונה, לרנת העם 1986. אורני לקנת סבב ושוהרת נוסיף זיתון. שם תוסבות מאי, ולאחר זבתת מאו, צוער ואחד מן נוג'ום מחבובים, المشهورين بالعالم العربي.